0: Radio Solo. Klokken er 6.07. Temperaturen lige nu er 6 grader.
1: Give it up for Teddy Swift!

0: Radio Solo. Klokken er 6:13. Temperaturen lige nu er 6 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hold your ears, folks. It's showtime.
2: Showtime.
3: Showtime.
4: All right, showtime.
5: Solo Showtime.
6: Solo Showtime.